warahmatullahi wabarakatuh. Auda, dalam rancangan Cahaya Hati pada kali ini, Auda akan mengikuti menerusi tajuk Hapuskan Dendam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura dan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura.

0: masa depan mendedahkan para penuntut tingkatan 6 dari seluruh negara mengenai pelbagai bidang penjagaan kesihatan selain melengkapi mereka dengan pandangan praktikal penerapan universiti, laluan kerjaya penjagaan kesihatan dan cabaran yang dihadapi dalam sektor berkenaan. Dihadiri oleh lebih 100 pelajar, simposium sehari itu berlangsung pagi tadi di Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah. Antara pengisian simposium Bengkel Kes Klinikal dan Karnival Penjagaan Kesihatan, penganjurannya diharap dapat terus menyediakan peluang bagi anak tempatan meneroka kerjaya penjagaan kesihatan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan yang boleh dimainkan dalam membentuk masa depan penjagaan kesihatan di negara ini. Sukan. 13 pasukan dari mukim dan kampung daerah Blayet menyertai kejohanan sepak takraw regu yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Sukan Mumong. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada perlawanan itu, pasukan Kerma Negara muncul juara setelah menewaskan pasukan Kampung Pandan A. Kejohanan diadakan sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 dan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Blayet dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Daerah Blayet. Pertandingan mencari harta tersembunyi atau scavenger hunt diadakan hari ini yang disertai oleh kira-kira 500 peserta. Aktiviti yang diadakan di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan diadakan sempena Minggu Maritim Brunei Darussalam. Aktiviti dianjurkan oleh Autoriti Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam juga dihasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai sejarah maritim Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui acara seumpama itu, dapat menghimpunkan ratusan peserta bagi meraihkan warisan maritim negara melalui semangat kerjasama berpasukan. Lebih 250 peserta mengambil bahagian dalam larian Lasak 8 jam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 di daerah Blayet. Pertandingan berakhir pagi tadi di Kampung Keluyoh, Sungai Liang. Aktiviti dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang dengan kerjasama Lumut Runner. Pasukan Futsal Arauda Akademi berjaya menduduki tempat ketiga pada kejohanan futsal jemputan bawah 13 bagi merebut piala DMN AFC. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Yayasan, Kota Kinabalu, Sabah. RWFT muncul johan perlawanan tersebut. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pinggiran Haji Muhammad Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat audio ikuti pada pukul 10 malam nanti.

Islam FM. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N

Jadi orang akan menjadi keliru dengan perubahan perubahan tersebut, fizikal, emosi mereka. Mereka akan menjadi takut, akan menjadi resah dengan harapan-harapan yang diterima oleh bis orang. Jadi apa tugasan perkembangan tersebut menurut Hibiscus ini? Yang pertama ialah beliau perlu belajar untuk menerima bentuk fizikal sendiri dan menggunakan secara berkesan. Artinya akan berlaku perubahan terhadap fizikal mereka. Okay. Jadi mungkin pada fasa kanak-kanak ia bukan sesuatu yang penting bagi bis orang. Okay. Tapi bila sudah masuk ke fasa remaja, macam mana orang sudah mula menilai diri mereka dari aspek fizikal. Kerana berlakunya perubahan-perubahan yang ketara, yang nampak adalah dorang. Jadi tugas belia ialah untuk menerima perubahan-perubahan fizikal itu dan mencuba untuk mencintai dirinya sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah berusaha mencapai hubungan yang lebih matang dengan kawan sebaya dari kedua jantina. Jadi apabila sudah masuk ke dunia remaja, kecenderungan untuk bersosial, okay, untuk mengenal lebih banyak kawan itu akan meningkat, akan lebih tinggi kecenderungan itu. Jadi bagaimana para remaja itu apa yang perlu mereka buat ialah berusaha untuk memahami batasan-batasan dalam hubungan-hubungan persahabatan itu. Okay, terutama sekali apabila mereka bergaul dengan yang lawan jantina bis diorang. Jadi mereka perlu tahu peranan mereka sebagai seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Apa batasan-batasan yang perlu mereka lakukan. Okay, itu peranan bis diorang. Dan perkembangan seterusnya ialah mereka akan mempunyai kecenderungan untuk lepas daripada pengaruh ataupun kawalan. Pengaruh atau kawalan siapa? Yang dahulu tempat mereka bergantung, mereka sudah mula ada cenderung untuk lepas daripada kawalan itu. Dari jagaan. Sebagai contoh, ibu bapa ataupun keluarga. Kecenderungan itu memang timbul, akan timbul. Tetapi tugas dan peranan belia ialah untuk memastikan bahawa emosi ingin lepas daripada pengaruh itu adalah berbentuk positif. Artinya positif itu maksudnya ia memandang ingin untuk lepas itu ialah kerana mereka ingin berdikari. Mereka ingin membangun kepribadian mereka itu yang lebih matang tanpa perlu bergantung kepada ibu bapa. Selain daripada itu, menyiapkan diri supaya berjaya dalam ekonomi, sudah ada kecenderungan untuk mencari duit sendiri. Okay. Jadi perlu belia remaja ni memikirkan secara matang bagaimana untuk berjaya dalam ekonomi mereka. Mereka ni mempunyai kecenderungan untuk mencari pasangan dengan tujuan mencari pasangan, sudah pandai berkawan, tapi peranan mereka ialah untuk memastikan keinginan mereka untuk mencari pasangan itu adalah menuju ke perkahwinan dan berkeluarga. Selain pada itu, mencari sikap dan tanggungjawab secara sosial dan memperolehi bentuk nilai hidup dan sistem etika sebagai panduan bertingkah laku dan mewujudkan satu ideologi untuk diri sendiri. Artinya mereka ni sudah mula untuk berpegang kepada prinsip-prinsip tertentu. Artinya mereka ni ingin mempunyai prinsip. Jadi mereka perlu mencari satu pegangan yang boleh dijadikan sebagai panduan. Jadi kita sebagai orang Islam tadi dalam kehidupan tadi berlandaskan berpandukan kepada ajaran agama Islam. Okay, alright. Jadi selain daripada itu ada juga kajian.

Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan penghantaran sementara, tetapi perjanjian itu tidak bermakna pembukaan semula Selat Hormuz. Perkara itu dijelaskan Menteri Luar Iran, Said Abbas Araghchi. Berucap semasa sidang media, Araghchi berkata kedua-dua pihak sedang membincangkan isu laluan sementara, tetapi menentukan laluan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.